0: Reklame.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.

fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: druge strane da ovo takmičenje se sastoji iz dva dijela, dakle teoretski dio gdje su djeca već oprobala se u poznavanju saobraćajnih propisa, znakova, raskrsnica i tako dalje. Dakle, taj teoretski dio je već završen. Evo, krenulo se na praktičnu, dakle, poligonsku vožnju sa preprekama koja djeca, evo, u toku je to, dakle, rješavanje. Pa ćemo da vidimo što kažu do kraja, ko će da bude najuspješniji.
1: Dakle, bila je to izjava delegata takmičenja Amira Bešlagića, a ono što treba naglasiti da najuspješnije takmičare po završetku očekuju pehar i priznanja i naravno vrijedne nagrade, dok će oni najbolji ostvariti plasman na naredni nivo takmičenja.